0: 你先上了吧！下面干！这次你就算用风暴力量，也没法对付我和黑洞。没错，很硬啊，很硬啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 太空吧！我们必须想办法尽快落到地面。我来试试。吼吼大婶的吼声竟然可以作为失重状态下的动力源。
1: 组成头部，我来组成喷气外包，悬停，吼吼大神，急速起飞！我们怎么飞起来了？
2: 哎呀！我生气了！去，晴天霹雳，召唤霸王龙号，
3: 北斗吞噬，召唤三角龙。